0: my bank is always with me. By the time I wake up, it's already taking care of my deposits. When the customers keep me busy, it takes care of the cash counter. Even in the middle of the night, it wakes me up to say, Madam, we have received...
1: Yam, Akashavani, Samprati Vartaha Shuyantam, Pravachakaha Jatina Sharma. आदौ मुख्य वार्ताः भारत उज्बेकिस्तानयोः मध्ये खनन आयुर्वेद पर्यटन रणनीतिक सहभागितां समेत्य बहुषु क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरङ्गतानि मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनाया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितं उक्तञ्च 35 लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः अष्टोत्तरशत देशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषयसामग्रीं च निर्माणम्